0: kana kiri mu nywanya ro maramutse neza abane nawe ndumva uyu mikraveri mu kinindo turiko turayaga waramutsimure nga mu kinindo krave sawa sawa gitondo ciza kuri ino urakoze cyane
1: kamana wa mujyango wandi bibere nga muri gutanyerera nga muri komune kugenda yaro
0: Katuramutse Norbert ngaho onye mu bumanuko bw'igisagara cha Bujumbura ngaho onye za Kanyosha nizere ko waraye munda marembe Filibert ngaho mu rubuga sho kime nabo bamisigaro nizere ko namwe ibintu bibameze neza cyane gose abazinduka na radio n'ikitira muherereye ubandanye mugubwa neza Rikana udire ngaho kumusaga tukuramutse tugwa mwaramutse Dona vine ngaho imwaro nizire ko umeze neza cyane gose Mera sigaho kumuhuza

0: Uni vishu mukaririmbo kugatumba undi munywanyi kumuronga
1: lo. Alo kongure.
0: Wi.
1: Amakuru yanyu.
0: Amakuru ni meza.
1: Waraduze kongure.
0: Oya sino vyubahuka.
1: Aka numwe wa mu ndundi kitire Etienne mu kinongo.
0: Etienne mu kinongo Etienne.
1: Ya.
0: Ndabahevye no bampemutse.
1: Ehe.
0: Kae nanje ndatinya guhemuka kuko no hava mpenuka.
1: Nuko mutama ariko rero.
0: Ego.
1: Wakuye kongera kubonana n'inyitsi n'inyisi.
0: Reka dusaba Imana iduhe kuramba.
1: Nuko reka mu n'umutsi w'Imana mwiza w'amakongoro mayo murongo.
0: Ndagushimire cyane.
1: Ugate mbona nava n'indi kwitire bose bamwanye nibagiye abana banje nga mu kinomo gunana teatronis.
0: Ehe.
1: Ugate mbona nare nga mu kinomo mbonye wa mutima nkatibutiye nare kamuna kiramu nga mu kinomo.
0: Ego.
1: Ugaje mwa umusiga mu rubuga yetene mu itenda avuye ku murongo ubunye neka mbone mutaye wanwa na here na wiwe.
0: Ehe.
1: Uka mbone atrika inga bitenga ku kamure ka muri zenga ku kamure ka mbone bakame ngai mu tika yembo patre nga mugakara ndayizira nga mugakara.
0: Ego.
1: Nika de mwa mira singa ku muhuza no mufasha wiwe atete na gukunda cyane na swipe ngai ubana.
0: Mhm.
1: Nika mbere tenga nga mu nyamuhanga kazi nga mu rugo bengire abane ngaho mu rugo bengo ubuhanza nga mu kinyinda mbona ari singa ku mone sho mu singa ukase.
0: Ego.
1: Uyi berenga mukaku.
0: Mmm.
1: Deka tembona nu leho tikumo boba so tinenga fiso na ite tewe jama linga ngami ite abale mon tembona nu tinapina nga nga.
0: Ego.
1: Deka tembona rubapunga imuki kembona dike nga ho yigere murukina nu tenizo nga murukin.
0: Mhm.
1: Deka tembona nu tumbure dabe kumurongo nga kukama abukama bota tetena bakunda jan.
0: Ego.
1: Deka tembona nu remi matrete mu no mamu isa batini akwi bakije riwendo.
0: Ehe.
1: Deka tuba ari mugakanu tuna nga mugakati yote nga mugakara nga ba utinga mugakati tembona no abani tanga mugakara na ba nga mugakara.
0: Mhm.
1: Deka tembona ba rufoto nga muone na ba tuve vina nga muone ni ba tuye na ba ba ni tanga muone.
0: Wanyuma bwana Etienne.
1: Ivina nga kumubona abanya abo kumubone bose n'abanyakino n'abyaje yena akabakunda cyane.
0: Bwana Etienne ndagushimire cyane.